Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vanilja.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

lei soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: pari. K-auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: 80-luku, se paras vuosikymmen.
7: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Sakari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kari soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: kasari.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää torstaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100% solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa keskiviikkona. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa, Irkutskin alueella, tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Sari.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: pari.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Tässä uutiset. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat.
7: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Äiti, sä lupasit!
13: Apua! En mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen?
15: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
1: Liikku.fi.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
23: Mira on vaihtamassa autoa.
24: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
23: No sitten.
25: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
26: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Kasari. STT:n uutiset.
28: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antiguolais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Shue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
27: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Maan itä- ja pohjoisosassa on tänään selkeää ja poutaista. Lännessä pilvisyys on runsaampaa ja päivän aikana saapuu sateita. Tulevana yönä sateet leviää maan etelä- ja keskiosaan aina Oulun korkeudelle saakka. Päivälämpötila liikkuu etelässä 9 ja 12 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa on 5-9 astetta.
0: Kasarin sää.
2: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, todellakin. Se on torstai ja aamu on täällä 8. lokakuuta ja eiköhän me lähdetä ottamaan sitä niskalenkkiä nyt sitten tästäkin päivästä ja tervetuloa mukaan sitten Kasarin torstaisen aamulähetyksen kyytiin. Toivon lämpimästi, että siellä on kaikki hienosti ja saadaan tästä nyt sitten ihan tommonen kelvollinen torstaipäivä rakenneltua. Minnan kanssa juttelin tuossa aamusella, hän informoi, että on tänään pois vielä ja on kova luotto ja usko siihen, että huomiselle saadaan sitten Minna kuntoon. Mutta sanotaan, että ei ollut vielä ihan siinä kunnossa, että olisi töihin tänne radion ääreen hänestä. Eli iltapäivä ei tule tänään sitten Minnan opastuksella. Mutta aamu mennään normaalin tapaan. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja 7.11. Täällä nyt sitten tapahtuu vaikka ja mitä. Saas nähdä, mitä tänään keksitään, koska eilenhän oli aika moista muun muassa tuossa äänen avaus, joka suoritimme Suomirokin aamun Matti Mäkikokkilan kanssa yhdessä eilen tuossa 7:30 jälkeen, niin se oli aika moista.

Joo, se oli semmoinen sitten. Ei, tänään ei avata ääntä. Päästän kaikkia itseänikin täältä. Mutta saa kyllä paljon palautetta. Mä luulen, että me joku aamu täytyy jonkun biisin tahtiin tässä elän ääntä avalla, mutta se ei ole tämä aamu. It is not today. Ja viestejä, ensimmäisen viestejä WhatsAppin kautta voi totta kai laittaa, onko siellä äänet availtu. 0447258702 on WhatsApp-numero ja sitä saa vapaasti käyttää. Tervetuloa Kasarin torstaamukyytiin.

Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Tracy Chapman, tämä oli Fast Car. 14 minuuttia aamu 7 on kello. Hyvää torstaita ja lokakuun 8. päivää. Täällä tuottaja Jääskeläinen Kasariaamossa sun kanssa tänne kello 11 asti. Ja ensimmäisiä viestejäkin on ilmestynyt. WhatsApp-sovelluksen kautta niitä voi siis laittaa 0447258702. Siellä ainakin Kaitso on mukana, hyvää huomenta. Kentso on siellä herännyt mukaan. Toni on siellä heiluttelemassa, että hello, hello ja hyvää huomenta. Ja ihana share heti aamussa tulilla aloittelee Pia. Alkaa aamut vähän viilenee. Herääpähän tähänkin päivään, se on ihan totta. Kun sitä vettä nyt ei vaan viskoisi ihan hirveästi, niin kyllä se, ei se tommonen syksyn viileys on niin paha asia lainkaan. Sitten, tää oli semmonen, tää viestin alku, kun mä luin tää, että oh no, nyt on jotain todella synkkää. Kun Tume laittoi, että huomenna on, huomenta Jässi, se olisi merkittävän raskas loppuviikko edessä. Mä ajattelin, että oh no, nyt on joku on menehtynyt, joku läheinen on menehtynyt. Ja sitä jatkuu. 2 päivää toimistolla esittelemässä meidän palveluita ja tuotteita asiakkaille. Mä olin valmistautunut, että nyt jotain todella synkkää. Mutta mä ymmärrän, siis se on kyllä synkkää. Mä uskon varmasti, että on tosi synkkää kyllä. Huomenta! Siellä kirjoittelee Annina. Hyvää huomenta sinnekin. Sitten tuli, hei, hetkinen. Tässä näkyy muuten lähettäjän nimeä, mutta tuli kysymys siitä, että minkälaista valmistautumista tulevaan kasariristeilyyn. No, 2 yötä tässä aikaa ennen kuin lähdetään Itämeren alalle keikkumaan kasariristeilyyn Vol 4:lle. Valmistautumista. No, keikkavaatteet pitää pestä ja tsekata, että mitä kaikkea sinne nyt sitten oikein laitetaan. Sitten ehkä se suurin työ kuitenkin tällä niin kuin tiskiukkana on siinä, että joutuu ne biisit vähän niin kuin läpikäymään. Mulla ei ole siis semmoista tiukkaa lukkoa löytyy soittolistaa ikinä. Mun huonommat keikat ikinä, mitä mä oon tehnyt, 2 on kokeillut silleen, mä tein koko illan valmiiksi, niin että tiesi heti, mitä tulee missäkin kohtaa. Ei toiminut lainkaan. Ei millään lailla. Ja se johtuu oikeastaan siitä, kun DJ:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on tarkkailla tanssilattia ja katsoa vähän, että minkälaiset biisit toimii ja niin edelleen. Että sinänsä kyllä se on vaikea tehtävä sitten siinä kohtaa, jos sulla on täysin tiukkaan lukkoon lyöty se setti. Mutta joo, biisien tsekkaaminen on aika tärkeässä osassa, koska niitä joutuu vähän miettimään. Sä et voi mennä semmoiseen 2000 kappaleen listan kanssa sinne koppiin ja sit rupee sit niinku miettimään, että siinä niinku lennosta, että mitähän mä soitan. Sitten ei tule mitään. Se on pelkkää valintaa sen jälkeen. Että kyllä sinne joutuu jonkunnäköistä raakkausta tekemään aika paljonkin, mutta sanotaan, että ei siellä nyt useita satoja biisejä kuitenkaan siltäkään sen raakkauksen jälkeen ole valittavana. Että kyllä sitä etukäteisvalintaa pitää tehdä. Se on varmaan se suuri juttu. Ja sitten tietenkin pitäisi tässä saada vähän nukuttua. Eli yöt, edeltävä yö varsinkin on semmoinen, että se on tosi tärkeä. Pitää saada hyvä tunne alle, että virtaa riittää. Ja eikä siinä. Syödä hyvin ja pitää nesteytykset kunnossa, niin kyllä se kuule siitä. Tervetuloa kasariristeilyyn, jos on tulossa. Ja miksitpä olisi? Jos et ole vielä tulossa, niin matkapojat.fi kautta kasari auttaa. 2 yön päästä lähdetään.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja.

0: Michael Cimbello tässä Maniac ja piilata viestiä tänne, että tästä biisistä oli puhetta eilen, kun puolisen kanssa mietitään, että jos oltais snooker-pelaajia, että mikä olisi meidän walk-in biisi. Tämä valikoitui meikäläisen valinnaksi. Mun mielestä piilata tässä ihan loistava.
1: She's a maniac.
0: Joo, kyllä. Erittäin hyvä valinta. Rainbow tulossa seuraavana valintana, I Surrender ihan kohta, ja sitten sen jälkeen päästäänkin lomaromanssien kuumaakin kuumempaan tunnelmaan. Siellä lomaromanssilistaa käydään läpi ja ihmetellään, mitä päätyi eilen listaan siellä 48. Ja perhana sentään, sehän muuten näyttää siltä, että mulla on tänään vähän ekstra hommiakin luvassa, koska Minna on siis edelleen kipeänä. Ja meillä ei oo, Minna ei oo tehnyt tänne valmiiksi listajuontoa vielä tuohon liittyen iltapäivään, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitää varmaan se tehdä. Mä en oikein tiedä yhtään, että mitä se nyt pitää tehdä, mutta no se selviisi viimeistään 13.30 tänään ja ottakaa myöskin huomenna aamulla sitten, kun pääsen siihen kiinni. Mut joo, siis kyllä. Käydään nyt kuitenkin kurkkaamassa esiin toi eilinen sijoitus, eli mitä päätyi listaan siellä 48.
2: Kasari.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Hienoja tarinoita ja biisejä noussut jo listalle. Nyt ollaan siellä 48. Tämä biisi on tällä hetkellä yksi mun lemppareista. Kasarina tai ysärinä en niinkään Pet Shop Boysien musiikista välittänyt, mutta nyt sitäkin enemmän siellä 48. Sinne on äänestetty Pet Shop Boysin Go West. Tämä tämmöinen mahtipontisuus ja tuommoinen niin kuin nyt kuorolaulunta, jota tässä on, niin muhun vetoo. Kappale on Pet Shop Boysille cover-kappale. Alkuperäinen aito esittäjä on Village People ja vuosi oli 79. Go West on Village Peoplein 4. studioalbumi, sen niminen albumi, joka julkaistiin 26. päivä maaliskuuta 79. Ja se sisältää heidän hittisinkunsa In the Navy ja Go West-kappaleet. Tältä se muuten kuulosti silloin.

on siis Village Peoplein versio, tai heidän alkuperäiskappale vuodelta 79. Tämä laulun nimi, mitä on liitetty 1800-luvulta peräisin olevaan sitaattiin Go West Young Man, jota ilmeisesti pidetään amerikkalaisen sanomalehden toimittaja Horace Greelin sanontana. Se on sekä kannustus Amerikan lännen asuttamiseen, että kutsu tavoitella omia unelmia ja yksilöllisyyttä. Eli tämmöinen amerikkalainen unelma. Tämä melodia muistuttaa Aleksander Aleksandrokovin säveltämää Neuvostoliiton valtiohymniä ja myöhemmin Venäjän kansallislaulua. Lomaromanssit top 80 lista. Ja 48, siellä on Pet Shop Boys ja Go West.

0: Cars ja Drive. Parisenkymmentä minuuttia matkaa kello 8. Hyvää torstai-aamua. Täällä ollaan valmiina soittamaan kohta Bruce Springsteen ja Nick Joo, ja Nick Kershaw tosiaan tulossa tuossa myös. Selkokielellä sanon noita asioita. Ja tänään sitten jatkuu noin listakuviot lomaromanssilistan osalta 1:30 aikaan iltapäivässä. Ja mä aina puolestani ton kyseisen juonon sitten siinä kohtaa. Katsotaan, mitä sitten tulee. Mä en ole tehnyt nyt aikaisemmin. Mä en tiedä yhtään, mitä siinä pitää tehdä, mutta yritän mennä Minnin jalanjäljissä sitten näissä. Ja käy jättämässä oma ehdotus myöskin, mikä kappale pitäisi saada mukaan tonne upealle listalle, eli kasariradio.fi kautta osallistuja. Sieltä pääsee sitten lomaromanssien pariin.
1: Kasari.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
1: Iskelmägaalan lavalla loistavat.
2: Arttu Viskari.
1: Suvi Teräsniska.
2: Portion Boys.
1: Benjamin.
2: Westerinen yhtyeineen.
1: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
18: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Ja mitä niitä asioita kannattaa tehdä. Ja mä en ole ihan varma, että tämä seuraava tapa ei ole varmastikaan sieltä parhaasta päästä. Atlantalainen Riley Madison oli jo avioeron keskellä ja hän on nyt tehnyt TikTok-videon siitä, kun hänen ex-miehensä lähetti tekstinä viestin tämmöisen pitkän listan erilaisista uhrauksista, joita tämä mies joutui kuulemma tekemään tämän kyseisen avioliiton vuoksi. Ja tämä oli siis uskomaton. Tämä oli siis 17 kohdan lista, jota tämä nainen kävi siinä läpi.
1: My ex-husband sent me a list of things he had to give up in order to be in a relationship with me during our divorce. And I would like to read them to you today with my current husband listening, because he has not seen this list. Okay, I've given up that, number one. Every woman that I could have slept with since you and I got together. Number two, I gave up my free time during the week to work a 9-to-5 so we could get ahead financially, a.k.a. getting a job.
0: Siis, ja tätä on siis 17, tämä on 17 kohdan lista. Ja ensimmäisenä tällä listalla oli siis se, että tämä mies valitti siitä, että hän on joutunut uhrautumaan. Ykkösuhrauksena on se, että on ollut uhraus jokaisesta naisesta, jonka kanssa olisi voinut harrastaa seksiä sen jälkeen, kun hän alkoi seurustella. Mutta täällä ei tietenkään ole mainittu millään tavalla sitä, että kuka näistä naisista tai kaikista näistä naisista nyt sitten, kenestä hän on joutunut kieltäytymään sitten tämän suhteen aikana. Ja sitten täällä on ihan käsittämättömiä juttuja. Hän muun muassa on syyttänyt siitä, että hänen piti käydä tavallisessa päivätyössä, jotta he pääsisivät taloudellisesti eteenpäin. Hän väitti, että joutui luopumaan säännöllisestä keskustelusta monien naisten kanssa ja säästämään rahaa, jonka olisi voinut käyttää itseensä. Tämä lista siis, tämä kyseinen video on kerännyt 15,5 miljoonaa katselukertaa. Tämä kuulostaa kyllä saalilta tämä äijä. Siis mullakin tuli semmoinen, että mä haluan ottaa kans tosta äijästä ero.
2: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Tärkeää, että on tässä maistraattiin kohta yhteyden kysästä, että voinko mäkin ottaa eron tosta äijästä. Ei hemmetti sen. Kyllä joillakin on pokkaa. Kyllä vitsi pokkaa pitää olla, että heitä tommosen listan vielä, mutta aika monen törppä. Aika paljon hän sai nyt myöskin julkisuutta tämän myötä.

0: Say You Say Me, tässä Lionel Richie. Kello 8 uutiset tulossa hetken kuluttua ja uutisten jälkeen jatkaa muun muassa Bonnie Tyler.
1: Kasari. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä, eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan itä- ja pohjoisosassa on tänään selkeää ja poutaista. Lännessä pilvisyys on runsaampaa ja päivän aikana saapuu sateita. Tulevana yönä sateet leviää maan etelä- ja keskiosaan aina Oulun korkeudelle saakka. Päivälämpötila liikkuu tänään etelässä 9 ja 12 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa on 5-9 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: If You Were a Woman, tässä Bonnie Tyler. Hyvää torstaista aamua. Onko siellä kaikki hienosti? No, ihan kaikilla ei taida olla, koska tunturi Kaiko laittoi viestiä tuossa, että hän on siis nukkunut tunnin pommiin. Ja laittoi tähän, että vaan tunnin. Mutta täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun sä oot tunnin nukkunut pommiin, niin eikö tuu vähän semmoinen, että sä voit siinä kohtaa niinku luovuttaa, että no joo, tiputanpa tässä hanskat, eipä multa sen tänään ihan hirveä kiire ole. Että jos sä oot sen vartin tai puoli tuntia, niin silloin oikeastaan varmaan voi laittaa vähän kiirettä, että kerkeä sitten saada. Mutta tunti on kyllä semmoinen aika, että en ole ihan varma, että onko se enää kirittävissä. Mutta hyvää huomenta siitä huolimatta, tunturikaikku sinne, eiköhän tämä tästä. Tänään sitten kello 17 päästään jälleen kasarin teemailtoihin kiinni ja siellähän on jokaiselle päivälle oma juttunsa. Ja tänään torstaina se on sitten treenipäivä, kun ollaan Sporting Club-tunnelmissa. Eli lenkkipoluille tai kuntosaleille tai mihin tahansa liikunnan muotoon nyt halukaan sitten vaikka korviin musiikkia, niin sitä olisi täällä tarjolla. Tämäkin se muun muassa semmoista hyvää sykettä haluaa, niin tämä muun muassa siellä on tulossa. Ja sitten jotkuthan tykkää, kun salilla tehdään treeniä, niin vedetään semmoista kunnon, nostetaan rautaa kunnolla, niin että lähtee poksahtaa verisuonet päästä, niin sitten aloitaan semmoista tietynlaista tuskaa. Joo, se on vähän semmoinen, että se tuskakin alkaa tuntua semmoiselta hyvältä, kun se tekee oikein kunnon painolla, että kautta mä sen tuon 11 tosta vielä, niin kyllä se tuntuu välillä jopa helvetilliseltä. Ja sen takia treeni saa pysyä vaikka tähän The Road to Hell. Tää on tulossa tänään kaikille salikinkuille. Ja sit jos puolestaan vaikka juoksulenkillä, niin tämähän sopii sen loistavasti. Jos on vaikka jotain kunnon ylämäkeä vetämässä, running up that hill. Ja sitten hei, ei ole unohdettu myöskään niitä, jotka haluaa lopettaa treeneensä silleen mukavan raukeasti rentoutuen. Vähän siinä venytellään ja palautellaan oloa, niin onhan siinä mukava sitten vaikkapa siinä venytellessä ja lepäillessä sen rankan treenin jälkeen, niin kuunnella vaikka Bed of Roses. Näitä kaikkia on tulossa siis tänään kello 17-20. Täydellinen sporttipaketti, eli kasarin illoissa, teemailloissa, torstaisen tapaan Sporting Club.
1: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Torstaissa kello kiitää sitä tahtia, että on aika ottaa kohta musta laatikko kehiin ja avataan se ja katsotaan, minkälainen mysteeri tänään sen sisällä on. Kohta pääst siis tunnistamaan kasarikappaletta ja se esittää. Kun tuossa mä katselin tämän päivän pätkän pituutta, mitä pitäisi tunnistaa, niin 3 sekuntia. Sehän on jo suorastaan ruhtinaallinen aika. Mutta edelleen kysymys kuuluu, että mistä kohtaa kappaletta se pätkä on otettu? Tuleeko siitä sitten kuitenkin haastava? Mutta lähdetään sitä ihmettelemään kohta. Savage Garden vielä sitä ennen ja sitten mysteerit tulille.
1: Kasari.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä teesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan.
22: Koosu.
21: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: K-Supermarket.
25: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
29: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. 8.26 näyttää kello. Hyvää torstaita. Lokakuun 8. päivää. Ja sitten olisi mustan laatikon mysteerin aika.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Sieltä vaan mukaan arvailemaan siis kappaletta ja sen esittäjää. Täällä olisi 3 sekunnin näytö tänään siis tarjolla. Ja arvataan esittäjää ja kappaleen nimeä. Nämä 2 tietoa tarvitaan. Ja kun sulla tietoa löytyy ja hyvä valistunut arvaus, niin lähetä se WhatsAppilla viestin ominaisuudessa numeroon 0447258702. Ja mitäs ne tuotannon pojat on nyt sitten tänään keksineet? Katsotaan nyt sitten, minkälainen näytö täällä on tulossa. Koska tää hämää välillä, kun on näitä pidempiä tämmösiä 3, jopa 4 sekunnin näytteitä on ollut. Ja ajattelee, että tää on joku tosi helppo. Mutta sit kun sä otit semmoista kohtaa, että eihän sitä millään tunnista. Mutta kuten aina, niin mehän tykätään haasteesta. Ja nyt on sitten haaste tässä edessä. Ja kuunnellaan tää näyte seuraavana ja sen jälkeen WhatsAppin kautta vastauksia tulemaan, niin mikä kappale ja kuka esittää. Tässä näytin. No kyllä ton, joo. Tietenkin kun mä nyt tiedän tämän, mikä tää on, niin tää on tietysti vähän helpompaa, mutta niin on tässä kyllä perhana semmonen riski, että tän voi kyllä sekoittaa pariin muuhunkin lauluun. Kyllä huomasin samankaltaisuuksia parinkin biisiin liittyen, mutta katsotaan hei mitä käy. Laita oma ehdotus esittäjästä ja kappaleen nimestä siis WhatsAppilla nyt ja kerro, mikä tää on.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Mustalaatikon mysteerissä kävi just sitä, mitä mä vähän veikkailinkin tuossa äsken, että täällä tulee hajontaa vastauksissa. Aika moni on ton esittäjän löytänyt, mutta biisin osalta on kyllä paljon erimielisyyttä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Hetki sitten kuultiin siis 3 sekunnin näyte tämän kertaisesta mysteerilaulusta ja se meni näin. Ja. Kuten sanoin, esittäjä löytyy aika monelta. Nyt en enää ota tässä kohtaa uusia vastauksia. Jasmin, sieltä pääsee vielä viimeisenä oikean vastauksen kertomaan, mutta nyt sitten katsotaan mikä on tämän hetken tilanne. Eli sekä kappaleen että esittäjän on tienneet tai arvanneet seuraavat henkilöt. Hessu, Jarno, Niko, Hannibal, Heijari, Marko, Tiimsuini, Teppo, Hessu, Tontsa P, Markus, Jussi, Toni, Anna, Johanna, Milla, Kirsu, Dörtsi, Tuukka, Karita, Kimmo, Katja, Vellu, Sanne, Krister, Memma, Kentsu ja Jasmin. Teillä meni siis molemmat oikein ja esittäjän on puolestaan löytänyt, mutta biisi on väärä. Tuikku, Timpe, Ouppa, Olli, Arto, DJ Kari, Vesku, Jan Mikael, Niso ja Teukkis, Haba, Tomi, Mikkis ja Iceman Deeros. Kuunnellaan vielä. Eli näyte on tämä. Ja otetaan sitten vielä noin vihjeet tähän tueksi, niin sitten saadaan tämän hommaa selkeyttä. Eli tämän yhtyeen nimessä on 3 pistettä. Yhtyeen ensimmäinen albumi oli nimeltään Murmur, ja yhtyeen laulajan etunimi on Michael. Kappaleesta kerron vihjeenä, että sen sanoituksia on tulkittu romanttisemmin kuin lauluntekijä itse on tarkoittanut. Se löytyy yhtyeen 5. studioalbumilta nimeltään Document, ja kappaleen musiikkivideo hyödyntää voimakkaasti tulta ja liekkejä. Siinä oli vihjeet. Vielä ehti veikata. Mikä on tämä laulu?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Now.

0: On ollut sellainen keskivaikea mustalaatikon mysteeri tänään. Ajatukset on jakautunut paljon sen osalta, että mikä biisi on kyseessä. Esittäjä löysi tosi monia noiden vihreiden kestä, alkoi se kappalekin sieltä tosi monelta myös löytyä. Eli olette kyllä aplodin ne ansainneet. Kaikki tänä aamun tietäjät. Ja mikäs laulu oli kyseessä?
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: No tämä 3 sekunnin pätkä kuuluu kappaleeseen nimeltä The One I Love. Eli R.E.M. on kyseessä totta kai. Sieltähän yhtyeen nimestä ne 3 pistettä muun muassa löytyy.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Huomenna perjantaina mysteerit on sitten vähän erilaiset. Ei haeta kappaleita eikä esittäjää, vaan haetaan yhteyttä

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Eric Clapton, tämä on Leila. Mukavaa torstai-aamua. Ja kohta otetaan hei toi tän aamun mustalaatikon mysteerikappale, eli R.E.M. The One I Love. Se kuullaan heti tuoreen uutispaketin jälkeen.
1: Kasari.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tämä on suurmestari comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paulan lehmä cool?
20: Se voittaa kaikki muut.
21: Saa vanukkaasta täplikkaa.
22: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
24: Vaniljasuklaa.
25: Suklaa vaniljaa.
26: Paulalla on villit rillit.
27: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
28: Äiti, sä lupasit.
29: Apua, en mä kyllä muista.
28: Mutta kun mummikin muistaa.
30: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
31: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
32: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
33: No tohon kannattaa tarttua.
32: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
33: No niin.
32: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
34: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
35: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
36: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
37: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
38: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Kasari.
0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometrista. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Selkeää poutaista säätää luvassa tänään maan itä- ja pohjoisosaan. Lännessä pilvisyys on runsaampaa ja päivän aikana saapuu myös sateita. Tulevana yönä nämä sateet leviää maan etelä- ja keskiosaan aina Oulun korkeudelle asti. Päivän lämpötila liikkuu etelässä 9 ja 12 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa on 5-9 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Erinomaista torstai huomenta. Kohtaaltaan pieni ennakkokatsaus tulevaan Piippohylly-podcastin jaksoon, joka ilmestyy huomenna perjantaina. Siellä on tosi mielenkiintoinen sinivalkoinen ääni vieraana.

0: R.E.M., The One I Love. Torstainen aamupäivä on edennyt jo 7 minuuttia päälle 9. Kai tässä voi puhua aamupäivästä. Tai onko se aamuna, en mä tiedä. Joka tapauksessa, onko sulla piippuhyllypodi vielä hallussa? Kyseessä on siis urheilaheinen podcast, jossa, joka on siinä mielessä hirveän kiva, että siellä Jere Jääskeläinen ja Samuel Nyyman puhuu aiheesta vähän niin kuin semmoisella ajatuksella, että siellä voi henkilö, joka ei edes välttämättä tiedä urheilusta juurikaan mitään, niin pääsee perille näistä urheilun kuvioista, tärkeimmät jutut ja niin edelleen. Ja mielenkiintoinen vieras on huomenna tulossa uusi jakso julki, ja siellä on vieraana formulaselostaja Niki Juusela. Sinivalkoinen ääni siellä kyläilemässä, ja paljon aiheita, mitä siellä Nikin kanssa on Jere ja Samuel käynyt. Otetaan tässä kohtaa pieni esikatsaus, mitä siellä on luvassa. Muun muassa Tuukka Taposesta oli puhetta. Suomen puhutuin kuljettaja lupasi formuloissa, ja hän on saanut tässä viime hetkellä sopimuksen ensi kaudeksi F2-sarjaan. Tästä uutisoitiin viime viikolla, ja Niki Juuselalta kysyttiin, että miten tämä sopimus oikein syntyi.
1: Piippuhyllypodi. Pukukoppi puhetta urheilusta penkkiurheilijan silmin.
2: Juttelin Monsassa sekä Tuukan että sen niin kuin toimijoiden ympärillä, ketä siinä on mukana ja ollut niin kuin lähellä. Niin se oli perjantai, oliko 2 viikkoa siitä hetkestä, niin yksi paikka, eli Artti oli niin kuin auki vielä näissä kuljettajapaikoissa, ja tavallaan rahoitusta haettiin siinä vaiheessa. Niin fakta on se, että Tuukan nämä 2 viimeistä viikonloppua ja tämä suoritustaso niin kuin avasi silmät kotimaasta rahoitukselle siihen, että saatiin rahaa sinne sen verran, että tarttipaikka ostettiin sitten sieltä pois.
3: Sittenhän tämä ei ole edes epäsuosittu mielipide, mutta mulla oli tässä näin, että ilman sitä viimeistä viikonloppua, niin Tuukka Taponen ei ajaisi tulevalla kaudella F2.
2: No se on hyvin, mä oon samaa mieltä.
0: Niki Juusalalta kysyttiin myöskin ajatuksia Valtteri Bottaksen tilanteesta.
2: Sanotaan näin, että jos ura on tässä vaiheessa ja tavoite on täällä näin,
4: niin
2: silloin ei riitä siellä sipuli. Mutta jos se ura on tavallaan semmoisessa auringonlaskun vaiheessa, että saadaan uusi mahdollisuus sen 1 vuoden jälkeen, tai että ne motiivit on erilaiset. Että ollaan vielä mukana, nautitaan tuosta vähän semmoista, ei nyt sano herrasmieskuskeja, mutta onhan se selvää, että eihän Bottaksen tavoite voi olla maailmanmestaruus Formula 1, että hän ymmärtää sen itsekin. Niin tuossa tapauksessa oikea asenne riittää siihen. Edelleen hän saa ajaa ammatikseen Formula 1-autoa, joka on aika huikea niin kuin CV:ssä, että mitä sä teet työksessä? No mä ajan Formula 1. Eihän tosi niin kuin kadunmies kysy, että aha, vitsi, että sitten että kuulet kädilläkin, ohi meni niin kuin silleen, että onhan se niin magee.
4: Onhan se.
0: Ja sitten oli puhetta myöskin siitä, että miksi tämä tuleva maailmestari on tässä kohtaa selvillä, koska kisoja on kuitenkin vielä 6 ajamatta.
3: Onko mitään, mikä voisi enää estää Kimi Anttonenin maailmanmestaruuden?
2: Meteoriitti ehkä.
3: Okei, no
2: joku tämmöinen luonnonkatastrofi. Ei ole. Että vielä niin hajontaa on tullut niin paljon, että kun sinne on tullut vähän Mäkki kiusaamaan, Max kiusaamaan, nyt otti sen voiton, niin siinä on niin kuin liikaa hajottavia tekijöitä myös.
3: Ferrari vähän siellä.
2: Niin just näin, ei ole. Yli 80% niin ei ajamalla enää oteta kiinni loppukaudesta.
0: Näitä muun muassa siis, ja paljon muutakin Piippuhyllypodcastin huomenna ilmestyvässä jaksossa. Niki Juusela siis vieraana. Juttua riitti paljon, ja kannattaa ottaa Piippuhylly haltuun. Se löytyy totta kai Rayosta, YouTuben puolelta ja kaikista mahdollisista podipalveluista, niin kannattaa ehdottomasti ottaa Piippuhylly haltuun.
1: Jere Jääskeläisen ja Samuel Nymanin Piippuhyllypodi osoitteessa rayo.fi ja YouTubesta videon kera.

0: Maxi Priest tässä Wild World. Hyvää huomenta. Kasariradio.fi kautta osallistu. Se on semmoinen sivu, missä kannattaa käydä välillä pälyllemästä, mitä uutta juttua, mihin pääsee osallistumaan. Ja C-kasetti toiveet löytyy samasta paikasta. Niitä kuullaan arkisin kolmesti päivässä ja tämän päivän toive on tulossa ensimmäistä kertaa ihan kohta. Ja siellä pääsee Hannan tarina ja Hannan toive soimaan. Ja tämän kertaisessa tarinassa, vaikka se alkaa vähän surullisesti ja haikeasti, niin siellä on kuitenkin semmoinen hieno toivo. Toivon kipinä ja kuitenkin se semmoinen positiivisuus, mikä tulee sieltä lopusta. Ja sanotaan tsemppiviesti aika monelle sydänsuruissa rypevälle. Modern Talkingia kuullaan ennen tämän aamuista toivetta.
1: Kasari.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on itse.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
18: Vaniljasuklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
23: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
27: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
28: Oomi!
29: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
18: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
28: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
30: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
31: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
32: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
33: Kasari 80-luvun.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Hanna toivoo tänään kappaletta, josta on aika riipaiseviakin muistoja, mutta sitten jotenkin varmaan tässä, kun aikaa on kulunut, niin ehkä ne muistot on sitten sieltä, ne pahimmat kulmat ja särmät on sitten hioutuneet pois. Ja sen takia on tiettyjä kappaleita, joihin kuitenkin haluaa sitten palata, vaikka muistot on mitä on. Ja viesti kuuluu näin. Haluaisin kuulla Michael Boltonin kappaleen How Am I Supposed to Live Without You. Olin parikymppinen, kun tämä biisi tuli ja silloin tuli myös ensimmäinen kunnon ero. Muistan, että kuuntelin tätä ihan liikaa ja kuvittelen, ettei sitä surusta pääse koskaan yli. No pääsihän siitä ja nyt biisistä tulee lähinnä hyvä muisto nuoruudesta ja siitä, miten dramaattiselta kaikki silloin tuntui. Terveisiä kaikille, jotka ovat joskus luulleet, ettei selviä erosta. Kyllä sitä selviää. Se on aivan totta. Kiitoksia vaan paljon tästä toiveesta ja kuullaan nyt sitten tämä riipaiseva rakkauslaulu Michael Bolton ja How Am I Supposed to Live Without You?

0: Se alkaa olla torstaisessa aamussa kello sen verran, että on kohta aika aloittaa yhden sanan leffakisa. Eli tiistaisin ja torstaisin täällä arvotellaan elokuvaa ja annan yksittäisiä sanoja ja sun tehtävä on arvata sitten leffan nimi. Ja leffa voi edustaa mitä tahansa genreä ja olla ihan miltä vuodelta tahansa. Skorppareita kuullaan vielä ennen leffakisaa, eli kohta päästään viheltelemään Wind of Change seuraavana ja sen jälkeen aloitellaan yhden sanan leffakisa.
1: Kasari. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Kasari soi kuin silloin ennen.

Scorpions ja Wind of Change. Viheltänyt loppuun. Ja sitten olisi aika aloittaa yhden sanan leffakisa. Mukaan pääset tietenkin arvottelemaan tätä tuttua elokuvaa WhatsAppin välityksellä. Lähetä viestiä. Älä yritä soittaa. Lähetä viestiä numeroon 044725 8702.

Ja kisahan kulkee tuttuun tapaan sillä lailla, että arvailet siis elokuvan nimeä ainoastaan. Mitä muuta ei tarvita. Ja mä annan yksittäisiä sanoja ja sun tehtävä on sitten arvata, että mikä elokuva on kyseessä. Elokuva voi olla uusi tai vanha, se voi edustaa mitä genreä tahansa. Ei tarvitse liittyä tosiaan pelkästään 80-lukuun, mutta voi toki siinäkin liittyä. Ja lähetä viestillä ainoastaan yksi elokuva kerrallaan, eli seuraavan sanan kohdalla voit sitten vaihtaa sun arvausta, mutta älä arvaa useampaa elokuvaa yksittäisen sanan kohdalla. Tee valintasi, niin sanotusti. Ja ensimmäinen sana tulee tässä. Mikä elokuva on siis kyseessä, kun sanana on nyrkkeily? Ja voin heti kärkeen sanoa, että kyseessä ei ole mikään Rocky-elokuvista. Eli Rocky-elokuvaa ei

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Marin, Kara ja Fame. Yhdessä leffakisassa on ensimmäinen sana annettu. Se oli siis nyrkkeily ja raakkahen saman tien kaikki Rocky-elokuvat pois arvauksista. Eli Rocky-elokuvista ei ole kysymys tällä kertaa. Ja kyllä täällä siis on vastauksia ja ehdotuksia tullut tosi paljon. Ja niistä on kaksi ylitse muiden. Ja voin tässä kohtaa kertoa, että kukaan ei ole vielä antanut oikeata vastausta. Eli voit lähteä kohta miettimään uutta arvausta, kun annat ton toisen sanan tuossa kohta. Mutta kaksi eniten vääriä arvauksia saanut ehdotusta elokuvaa olivat kuin Raivo Härkä, Legenda, hieno elokuva. Ja toinen oli noista arvauksista ylivoimasta suosituin Million Dollar Baby.
1: Look, you seem like a nice girl. Can I give you some advice?
2: I'd appreciate that.
1: You're gonna find a trainer either in this gym or somewhere else that's gonna want to train a girl. It's the latest freak show out there. But the only trouble is they're gonna be wasting your time because you're too old.
2: I don't feel that old.
1: Well, neither do I, but you don't see me fighting 21-year-olds, do you? It takes about 4 years to train a fighter. How old are you?
2: 31 until my next birthday.
1: Well, there you go, 31. You wouldn't start training to be a ballerina at 31 now, would you?
0: Ei ole siis myöskään Million Dollar Baby oikea vastaus, ja annetaan tuohon nyrkkeilyn kylkeen vielä toinenkin sana. Ja se toinen sana on moottoripyöräjengi. Löytyisiköhän tällä? Eli nyrkkeily ja moottoripyöräjengi on vihjesanat, mutta mikä on nimeltään elokuva? Palataan kympi uutisten jälkeen.
3: Kasari!
4: Kasari!
5: Psst! Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi?
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin!
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemuksensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Erikoissuunnittelija Suvi Leppäaho arvioi, että vuoden 2024 kyselyn tuloksia voi selittää osaltaan se, että palveluiden järjestämisvastuu oli juuri siirtynyt hyvinvointialueille. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan itä- ja pohjoisosassa on tänään selkeää ja poutaista säätä. Lännessä pilvisyys on runsaampaa ja päivän aikana saapuu myös sateita. Tulevana yönä sateet leviää maan etelä- ja keskiosaan aina Oulun korkeudelle saakka. Päivälämpötila liikkuu tänään etelässä 9 ja 12 asteen välillä ja keski- ja pohjoisosassa Suomea on 5-9 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Se on 10 uutiset siinä paketissa ja kohta 1 sanan leffakisan kimppuun. 2 sanaa on annettu, ne ovat siis nyrkkeily ja moottoripyöräjengi. Mutta mikä on nimeltään elokuva?

0: Tina Turner, Private Dancer. Yhden sanan leffakisa on ollut tässä jo hetken aikaa käynnissä ja voi että sentään. joutunut tekemään tässä kyllä rankkoja päätöksiä tällä kertaa. Tää on kyllä hämmentävää. Tai tavallaan ei oo. Mutta kerro mistä nyt on kysymys. Tämä on monisyinen juttu, sanotaanpa näin. Yksittäisiä sanoja on antanut ja ne olivat nyrkkeily ja moottoripyöräjengi. Ja tähän semmoinen tilanne, että mä oon saanut kahdesta eri elokuvasta vastauksia. Nämä molemmat vihjeet sopii molempiin näihin elokuviin. Ja ne ovat myös samaa sarjaa. Nämä kuuluu samaan sarjaan nämä kaksi elokuvaa. Ja sen takia mä nyt tein semmoisen päätöksen, että vaikka täällä ei ole tullut 10 oikeaa vastausta tämän elokuvan osalta, niin tässä on kyllä kuitenkin näitä niin sanottuja, niin lähellä olevia oikeita vastauksia, että mun on pakko nyt sitten kuitenkin lyödä tää tässä kohtaa poikki. Ihan oikean elokuvan on poimineet Tuikku, Viljo, Team Suini, Hati ja Heikki. Mut sitten toisen elokuvan puolestaan valinneet Jore, Marjo, Rumperi Marko, Milla, Kirsu, Kimmo, Jukka ja Marjo. Ja Niko myös veikkasi elokuvan nimeltä Lääkärit lakoon, mutta se elokuva jäänyt multa kyllä näkemättä. En tiedä, pitäisi olla Lääkärit lakkoon olla, mutta joka tapauksessa. Okei. Mutta mikä elokuva on siis kyseessä? Mä olisin antanut vielä kolmannen sanan oranki, ja sekin olisi käynyt näihin molempiin elokuviin. Ja kyseessä on vuoden 1978 elokuva nimeltä Mies San Fernandosta. Kyseessä on siis Clint Eastwoodin tähdittämä toimintakomedia, joka sai jatko-osan Lällärit lakoon. Tämä englanninkielinen nimetön elokuva on siis Every Which Way But Loose. Siitä on tullut sitten käännös Mies San Fernandosta. Ja Lällärit lako oli sitten se jatko-osa. Ja tämä oli sinänsä kyllä Clintin uralla myös aika merkityksellinen muuvi, koska hän lähti tekemään tämmöistä selkeästi komediallisempaa tuotantoa. Ja oli ollut tämmöisiä väkivaltaisia ja raakojakin ne Clintin elokuvat, mutta sitten tässä ollaan huomattavasti tämmöisessä niin kuin komediallisemmassa asetelmassa. Ja hän esitti tämmöistä rekka-auton kuljettaja Philo Bedouta, joka sitten käy nyrkkeilymatseissa paljon nyrkeen ottelemassa. Ja seurana oli Clyde Oranki. Ja Oranki olisikin ollut sitten se kolmas sana.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Eli Mies San Fernandosta, Every Which Way But Loose. Se ensimmäinen elokuva näistä kahdesta oli se, mitä tänään arvoteltiin. Mutta kyllä te kakkosleffakin arvaneet saatte, että tästä sanotaan sen kuuluisan papukaijamerkin. Mutta ensi tiistaina sitten jatketaan leffakisan merkeissä. Tässä on seuraavana Madonna.

0: 74, 75. Ja ei tässä kuitenkaan näihin vuosiin tässä biisissä viitata. Tämä oli The Connells ja kohti jatkaa Bon Jovi. Ja Bon Jovin jälkeen sitten Vinyli vastaan Vinyli voittajan vuoro. Äänestys on käynyt jälleen kiivaana. Ihmiset suorastaan rynninyt vaaliurnille kahden ehdokkaan osalta. Joo, tämä on kohta selvää siitä, että kumpi eilen ehdolle laitetuista sai enemmän ääniä.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mennään.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat.
12: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
10: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Tjäreborg! Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
21: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
22: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
23: Hei, mitä kalaa suosittelet?
24: Oisko tuore siika?
23: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
24: Joo, mä tuun näyttää.
25: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
26: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
27: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
28: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Lämmin kiitos jokaiselle, joka on käynyt jälleen vaikuttamassa Instagramin storeissa. Kasaradion Instagramin storeissa tuohon vinyli vastaan vinylikamppailu lopputulokseen. Tulos on nyt saatu ja se on kyllä hyvin selkeä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Eilen ehdolle päätyi ruuhea soundinen Joe Cocker kappaleellaan Unchain My Heart. Ja herra Cockerille vastassa KC and the Sunshine Band. Ja Give It Up. Ja kyllä tämä tulos on hyvin, hyvin selkeä. 63% oli selkeästi sitä mieltä, että kyllä, tässä kohtaa meidän pitää kuulla sitä rouheäänisempää kaveria, Joe Cockeria tässä kohtaa. Uusi äänestys tulossa ihan pian ja sillä mennään sitten perjantaihin ja sitten vuorokauden kuluttua perjantaina kahden ehdokkaan kamppailun välillä, että kumpi sen vie ja millä biisillä mennään kohti viikonloppua. Mutta nyt, Joe Cocker.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Suomen ryhmä tässä on No Mercy ja Where Do You Go. Otetaan kohta Vinyli vastaan Vinyli kaksikko selvityksen alle, minkälaisia ehdokkaita on päätynyt. Kaksi hyvin erilaista, mutta hyvin perjantaihin sopivaa ehdokasta siellä on. Ja kohta molemmat esittelyssä.
1: Kasari.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
8: Joo.
7: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

0: Kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
10: Moi.
11: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: No Ghostbusters, sillähän me tietenkin soitellaan, mikäli jotain ongelmia tulee tämmöisten paranormaalien ilmiöiden osalta. Tämä oli Ray Parker Jr. totta kai, ja kohta jatkaa Shade ja myös Bruce Springsteenia olisi tulossa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Nyt kuitenkin vielä nopea katsaus meidän Instagramin storeihin. Siellä on hetki sitten alkanut äänestys seuraavien laulujen välillä. Lähdetäänkö me ZZ Topilla Gimme All Your Lovin kohti viikonloppua huomenna perjantaina, vai olisiko se Michael Jackson, Beat It? Kamppailu on parhaillaan alkanut. Se löytyy Kasariradion Instagramin storeista. Se on siis ainoa paikka, missä voit vaikuttaa. Eli mistään muualta ei kannata WhatsAppin kautta niitä ääniä laittaa. Ne ei mene mihinkään. Hukkaat vaan aikaa, hyvä ihminen. Eli käy Kasariradion Instagramin storeissa äänestämässä. Huomenna perjantaina jompikumpi soi. Onko se tuo rockimpi vaihtoehto, eli ZZ Top, vai mennäänkö sitten iloisesti tanssien Michael Jacksonin tahtiin? Sä päätät, käy antamassa ääni heti.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Kasarin aamu kiittelee tässä kohtaa. Kiitos erittäin paljon mukana olosta. Huomenna perjantaina sitten ne perjantai-kuviot. Aloitellaan 7:00 alkaen. Tervetuloa sitten siinä kohtaa mukaan, kun siltä tuntuu. Ja 11:00 asti on sun kanssa sitten viikonloppua käynnistelemässä. Ja tänään Minna O. on edelleen valitettavasti pois. Hän ei pääse iltapäivä seuraksi sulle, mutta meillä on kyllä vakaa uskomus. Ja myöskin Minnalla itsellään siitä, että Minna olisi kehissä huomenna perjantaina, mutta tämä nyt jää sitten kuitenkin nähtäväksi. Mä oon vielä mukana myöhemmin tänä iltapäivässä yhden spiikin verran, kun käyn ton seuraavan listasijan läpi tuosta meidän Lomaromanssit Top 80 listasta. Eli tavataan sitten siinä 1:30 aikaan näissä merkeissä. Tässä vielä ne tuoretta uutispakettia Bruce Springsteenia. Tanssien mennään Dancing in the Dark. Kivaa torstai jatkoa.

0: pari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Oi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin, viennin arvo kasvaa hieman. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän, eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% ala-asteen oppilaista ja 81% yläasteen oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Pase. Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Ei itketä vaan.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
20: Nyt on!
19: Uusi maku. Karpalo.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Moi.
24: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
23: En mä ne.
25: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
0: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

neon värejä, olkatoppauksia, huokeita kampauksia ja älyttömän hyvää musaa soittaa kasari. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin, arvo kasvaa hieman. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu useita räjähdyksiä. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n journalistit. Jemenin huthikapinalliset kertoivat puolestaan torstaina aamulla iskeneensä Riadin kansainväliselle lentokentälle ballistisella ohjuksella. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet viime päivinä useista iskuista kohti Riadin lentoasemaa sekä infrastruktuuri-iskuista muualle Saudi-Arabiaan. Lentokenttäiskut ovat surmanneet yhteensä 3 ihmistä, kertoo maan ilmailuviranomainen. Iskuissa on haavoittunut lisäksi yli 30 ihmistä. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vierailut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan 3 harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Aamuklubin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. If you want it, you will win. On your way, you will see. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus, katsastus katsastaa.
13: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
17: Liikku.fi.
18: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Hesari.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Puolassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri koulun talonmies. Puukotus tapahtui Leszczydol Nowinyn pikkukaupungissa pääkaupunki Varsovan koillispuolella. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: pari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Se on mammutti, se pallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää. K-supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
5: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
2: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O ja Lomaromanssit top 80 lista.
1: Lomaromanssit top 80 lista, se on tuottaja Jääskeläinen täällä. Hei! Ja täältä sieltä 47 löytyy Ankie Bagger, joka on mukana myöskin kasariristeilyllä, jonne lähdetään siis tulevana lauantaina. Ja hienoa, että Ankie Bagger on myöskin saatu tuosta länsinaapurista Ruotsista mukaan ja kuulla häneltä tuo jättihitti Where Were You Last Night. Ja tulipa sitten samalla myöskin risteilyistä mieleen se, että voihan se lomaromanssi sykkiä sielläkin maailmassa hyvinkin helposti. Tavallinen Ruotsin tai Tallinnan risteily kyseessä. Siellä voi olla joku katse tai muutama sana baaritiskillä, ehkä kenties yhteinen tanssi siellä yökerhon puolella ja tai sitten miksei vaikka joku aamuinen keskustelu siellä kannella, kun ollaan käymässä happea haukkaamassa. Niin kyllähän siinä on otollisia tilanteita vaikkapa lomaromanssille. Ja sitten kun sanotaan viemään tätä vielä pidemmälle, että ollaan jossain Välimeren risteilyllä, niin sitähän suuremmiksi muuttuu myöskin mahdollisuudet. Siellä ollaan kenties uimaalta laurinkotuolien välissä tai ollaan siinä jossain illallisella ja alkaa viereisestä pöydästä tulla vähän öögaa. Tai sitten ollaan siellä just laivan kannella, kun katsotaan kaunista auringonlaskua Italian tai Kreikan rannikolla, niin ai että sentään, voiko romanttisempaa hetkeä olla?

0: Vasari.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No emme nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
18: Plus, katsastus katsastaa.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät ton itse.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan 4. sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Ukrainan viranomaiset kertovat Venäjän bussi-iskun surmanneen 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa. Haavoittuneita on uusimpien tietojen mukaan parikymmentä. Kyiv Post-lehden mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhriluku saattaa vielä nousta. Media uutisoi tapahtuneesta viestipalvelu Blue Skyssa ja X:ssä. Tuoreiden uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan iskussa olisi torstaina aamulla tuhoutunut 2 linja-autoa.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Kasari.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tiimipäivät starttas just. Hei sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Niin mä nyt varmaan pääsen.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Pori.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Palkinnon saaja julkistettiin Tukholmassa tänään. Carsonilta on käännetty suomeksi 4 teosta. Näistä uusin, Troijan Norma Jean Baker, ilmestyy 19. lokakuuta alkavalla viikolla. Teoksen kustantaja on Poesia. Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Palkinto luovutetaan joulukuussa Tukholmassa.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hesari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulusesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
7: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
8: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
9: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
10: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Nää on taas ihan tukossa.
18: Höyryhengitys auttaa.
17: Totta, vähän kattilan.
18: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
19: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
3: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
5: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Hesarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Tämä on suurmestari comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt siellä tuli reikä päähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjan pakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi.

0: Luminor.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Harri.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen valiopolarijuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkaan.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vaniljasuklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
26: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
27: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
28: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
29: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
30: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
31: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
32: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
33: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
34: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
35: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Mestari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Pietari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: herkullisen vahvojen Valio-Polar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valio-Polar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
2: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
8: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Hanna toivoo tänään kappaletta, josta on aika riipaiseviakin muistoja, mutta sitten jotenkin varmaan tässä, kun aikaa on kulunut, niin ehkä ne muistot on sitten sieltä, ne pahimmat kulmat ja särmät on sitten hieutuneet pois. Ja sen takia on tiettyjä kappaleita, joihin kuitenkin haluaa sitten palata, vaikka muistot on mitä on. Ja viesti kuuluu näin. Haluaisin kuulla Michael Boltonin kappaleen How Am I Supposed to Live Without You. Olin parikymppinen, kun tämä biisi tuli ja silloin tuli myös ensimmäinen kunnon ero. Muistan, että kuuntelin tätä ihan liikaa ja kuvittelen, ettei sitä surusta pääse koskaan yli. No pääsihän siitä ja nyt biisistä tulee lähinnä hyvä muisto nuoruudesta ja siitä, miten dramaattiselta kaikki silloin tuntui. Terveisiä kaikille, jotka ovat joskus luulleet, ettei selviä erosta. Kyllä sitä selviää. Se on aivan totta. Kiitoksia vaan paljon tästä toiveesta ja kuullaan nyt sitten tämä riipaiseva rakkauslaulu Michael Boltonia How Am I Supposed to Live Without You?

0: Sari.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään

0: ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-supermarket.
17: Kasari. 80-luvun parhaat

0: NTT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Edinburghin herttua, prinssi Edward, ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö, niin mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Mari soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisito.

0: toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Supermarket.
21: Kasari. STT:n uutiset.
22: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
21: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksiä ton ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkaan.
14: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villi trilli.
3: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tila normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Hei, mitä kalaa suosittelet?
23: Oisko tuore siika?
22: No otetaan.
24: K-Su.
22: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
23: Joo, mä tuun näyttää.
25: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: K-Supermarket.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
13: En mä ne.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
17: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Ilari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. I live on the second floor. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
17: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Indonesiassa poliisi on pidättänyt laivayhtiön 3 johtajaa, joita epäillään osallisuudesta syyskuun pahaan lauttaturmaan. Yli 80 ihmistä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa viime kuussa tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä. Indonesian toiseksi suurimmasta kaupungista Surabayasta Jaavan saarella Borneoon matkalla ollut lautta joutui huonossa säässä onnettomuuteen. Lautalla oli pitkälle yli 200 matkustajaa, joista toista sataa pelastui. Pidätettyä kolmikkoa epäillään muun muassa pahoista laiminlyönneistä, jotka osaltaan vaikuttivat onnettomuuteen. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka helpottaa enemmistön saamista maan parlamenttiin. Opposition mukaan pääministeri Giorgia Melonin hallitus nuijii lain läpi helpottaakseen vallassa pysymistä ensi kevään vaaleissa. Maan uusi vaalijärjestelmä on puhtaasti suhteellinen vaalitapa, jossa parlamentin enemmistön voi saavuttaa runsaan 42% ääniosuudella. Tähän asti vaaleissa on käytetty järjestelmää, joka on yhdistelmä suhteellista vaalitapaa ja enemmistövaaleja.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Se on mammutti. Se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
19: Hitit. Fiilis, muistot, kasari soittaa parhaat.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vanilja.
14: Paulalla on villi trilli.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Mennään.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
1: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä Norjassa. Junaliikenne on pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin on vaikeaa saada yhteyttä. Myös muiden puheluiden soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen on ollut monille käyttäjille hankalaa. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoo Aftenposten. Ongelmat Telenorin verkossa ilmenivät iltapäivällä. Ne eivät näytä koskeneen muita operaattoreita. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mokini!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
7: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksiä ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi?
6: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moikka! Mites meidän flussapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Kasari. 80-luvun

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen

0: hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Teloitukset Kaakkois-Aasiassa ovat vähentyneet merkittävästi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Viimeisen 5 vuoden aikana Amnesty on dokumentoinut alueella teloituksia vain Myanmarissa, Singaporessa ja Vietnamissa. Indonesiassa viranomaiset eivät ole teloittaneet ketään 10 vuoteen. Malesiassa ja Thaimaassa tulee seuraavien 2 vuoden aikana myös kuluneeksi 10 vuotta edellisestä teloituksesta. Sen sijaan Singaporessa viranomaiset ovat tämän vuoden aikana teloittaneet 19 ihmistä, kaikki huumausainerikoksista. Määrä on jo nyt suurempi kuin koko viime vuonna yhteensä ja yli 2-kertainen vuoteen 2024 verrattuna. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun

oo. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna Oo.

Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan kaikkia niitä, jotka eivät käytä tekoälystä nimitystä superäly, tullaan kohtelemaan vihollisina. Trump ei omistamassaan Truth Social-palvelussa julkaistussa viestissä kertonut, millaisia seurauksia niskuroinnista olisi. Trumpin mukaan superäly on laajasti hyväksytty ja huomattavasti tarkempi termi kuin tekoäly. Trump kertoi taannoin, että muun muassa Kiina olisi suostunut käyttämään termiä. Kiinan ulkoministeriö ei ole vahvistanut tätä, vaan kertoi Kiinan ainoastaan kunnioittavan Trumpin lanseeraamaa muotoilua. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Tätä kasari soittaa. Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Hanna toivoo tänään kappaletta, josta on aika riipaiseviakin muistoja, mutta sitten jotenkin varmaan tässä, kun aikaa on kulunut, niin ehkä ne muistot on sitten sieltä, ne pahimmat kulmat ja särmät on sitten hieutuneet pois. Ja sen takia on tiettyjä kappaleita, joihin kuitenkin haluaa sitten palata, vaikka muistot on mitä on. Ja viesti kuuluu näin. Haluaisin kuulla Michael Boltonin kappaleen How Am I Supposed to Live Without You. Olin parikymppinen, kun tämä biisi tuli ja silloin tuli myös ensimmäinen kunnon ero. Muistan, että kuuntelin tätä ihan liikaa ja kuvittelen, ettei sitä surusta pääse koskaan yli. No pääsihän siitä ja nyt biisistä tulee lähinnä hyvä muisto nuoruudesta ja siitä, miten dramaattiselta kaikki silloin tuntui. Terveisiä kaikille, jotka ovat joskus luulleet, ettei selviä erosta. Kyllä sitä selviää. Se on aivan totta. Kiitoksia vaan paljon tästä toiveesta ja kuullaan nyt sitten tämä riipaiseva rakkauslaulu. Michael Bolton ja How Am I Supposed to Live Without You?

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kesari soittaa. Radiokanavasi on Kesari. Kesari.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntoon.

0: urheilukeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikä päähä.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koulutus.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi.
18: Tee bisnestä Bauhausissa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää.
11: Poimintoja uutispäivästä.
10: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen. Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syyskuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta. Keskolla on 2 osakesarjaa ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita. Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76%

0: prosenttia vuosiluokkien 1-6 oppilaista ja 81% vuosiluokkien 7-9 oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Sari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Psst! Hei! Mites noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Kasari, 80-luvun.

0: Vasari soittaa. Luku.
1: Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari. Now.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Moro, mitä äijä?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Keskiviikkona kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Story.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun

soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

En tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.